se krsi mi dala. Bilo je lepo i nisva mela kaj zgubit. Bilo je toplo i nisva mela kaj dobit. Spomnil se bo mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Ciao, adio, kaj bilo je bilo. Na svidenje. Je suis magnifomen. Za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo i nisva mela kaj zgubit.